0: buli lunaku talwala teyerabira bane lero mundeke munina banji nedda buli lunaku nabuzani aina kyagamba mmowe laba Allah wabuza buli lunaku enaku bisatu munkaga nga tozuukukangako kumugamba kikuluma kale bwoba tulina kyosaba ani agala okumusonyiwa ndiredde musonyiwe nga mmaliriza abaddu ba Allah ensi eno tugirimu niyo obulamu bwe tugiwangaliramu abagiwangaliramu balinga abatagenda givaamu sahaba omwanyumya agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yankwatako ku bibegabega nga mbulira ku nsi naŋŋamba kun fi dduniya beera ku nsi kuno gw'olinga omugenyi basiraamu ebigambo biri nabbi abigamba sahaba nammwe abibagamba nange nga mwendi mubeere ku nsi kuno nga mulinga abagenyi omugenyi akyaluka omugenyi agenda beera ku nsi kuno ng'olinga agenza okukuba ekyeyo kuno tuli bakadaama ku nsi twajja kukuba kyeyo obaani obaani okulaga tulina pulaani zaffe ne Allah alina pulaani zaffe gw'olina ezizo era pulaani zo zigamba emyaka etaano mu maaso emyaka kumi emaaso wendiba mpozeza emyaka ataano njagala mpumule naye nga gwali myaka asatu ogamba myaka ataano mu maaso nga Allah akutwala olina asatu mu ebiri yamugamba kun fi dduniya beera ku nsi ng'olinga omugenyi oba omuntu asala ekkubo omuntu asala ekkubo mumulabe bane abamwegendereza muntu asala ekkubo abeeramu kano beera ku nsi ng'olimu kano saawa yonna emmotoka ekuyitamu asala ekkubo ani gw'omanyi abeera mu kkubo hatta ne bwaba mulalu era emmotoka waliwo omulalu abeera bwayisa waffe alina obucupacupa bwasamba naye emmotoka bwejjeera akacupa ayimirizaamu nesooka eyitawo n'akolamu bwati naddamu n'asamba era n'avaayo omuntu asala ekkubo abeera mwegendereza ne munaeffe tuli mu kkubo wakati mwetuzannyira tuli bakadaama kuno ku nsi tekuli munene tekuli musajja omu yali muvubi mu bantu bedda muvubi ndoza kampunzikewunzike n'oyo yali muvubi n'agenda ku Lake Victoria kyakulabirako teyaliyo kyakulabirako n'agenda mu Indian Ocean n'agenda wiki singa biri emabega nabaddeko ebweru eyo naye nentulako ku lyato erimu abadde banambuza ku Indian Ocean mu nsemu ne bandaga engeri gye bavubamu ebyennyanja ne tugenda mu lyato wakati mu nnyanja wakati ddala naye omusajja nanga ogenda kulaba ekyennyanja nkirabidde erinnya ogenda kiraba kigenda kujja ne tusanga abantu nga bakwatira ddala ebyennyanja naga bino byetulya era byemulaba era okumpimpyawo nga wemumala mulya ne ku byennyanja kati oli yali muvubi tumufunemu ekyokuyiga bwe yagenda okuvuba ekyennyanja ataddeyo eddobo bwati mukusikayo ku ddobo kwajjirako muntu mukusikayo awulirawo kintu ekizito kumbe eddobo livubye muntu livubye mafo livubye ggwe kyakuyiga n'akwata omuntu oyo n'amuteeka ebbali bwati kyava agamba muntu ggwe njagala nkubuulirire naye ebigambo ebyo si bibi okuba tebikyaggasa birigasa abalijja n'amusongamu mayiti n'agiga kale ekyewuunyisa n'erinnya lyo lyakyuse abadde minisita abadde honarebo abadde kaadhi abadde amir abadde imaamu n'amugamba erinnya lyo likyuse kati oli mayiti nkujje mu nnyanja wagenda okugwamu ng'oli muntu oli mister n'ebbaluwa ezikuyita nga ziriko mister and misses ebbaluwa nga ziriko honarebo ebbaluwa nga ziriko his excellence ebbaluwa nga ziriko imaamu ebbaluwa nga ziriko omukulu w'ettwale nga bakuyita n'agaana eraba Allah amanyiga nkujja mu mazzi ngangege kati oli mayiti tokyali mister oli mayiti bakuyita mugenzi n'amugamba erinnya lyo likyuse kyava amugamba azizun obadde wakitiibwa azizun obadde wakitiibwa laba Allah bw'abadde akutwala tatunulidde kitiibwa kyo basiraamu abali muno Allah bw'anaaba abatwala tagenda tunulya bitiibwa byammwe gaana okukola by'ayagala olw'okuba olina ebitiibwa siga okulira paaka kiyamaani wa paaka siga okulira abatemi b'ennyama muno kiyamaani waabo siga okulira akakiiko konna akamuno sigwe kyamaani omupya gwe bakalonda kyakulabirako siina gwe numbagana sigwe kyonna teekawo ekitiibwa kyo
1: sikwe mugambe kuba wana kuno sikwe guni sikwe oina bitibwa esawa bwetu kanga Allah anakutwala ya mugamba Allah tiatunulira bitibwa byo bankuje mu mazinga ngege Allah wabatu alo mutatunulira bitibwa bye eyali owe kitibwa bamuvuba mu nyanja na mugambo badde mugabi byanjogera ko simanyo babi obadde ne kansubira enti byobadde na mugambo badde mugabi jawadu no badde mugabi ngabantu bonna bakunganira kugwe tugende waji gundi tugende wa seka gundi tugende wa mr gundi tugende wa mugaga gundi tugende wa narabo gundi tugende wa minister gundi Allah tiatunulide kugabako sawa yo bwetuse yakutide mazi nkujeyo ngangege na mugamba ghaniyun olabiko badde musajja mugaga obadde mugaga ni Allah sawa bwetuse tatunulide bugaggabo abayi bantu bamekabe mulabyeko abagagga abalina sente nga babadde nga bayingira mu kibuga ne basaasaanya nsaasaane lyeri nekkubo Ivan Ssemwanga libamuyisaako nga bamutwala omuziika Allah teyatunulya sente ze omukama omukama ndabye ku mawulire nga bamwaniriza baaniriza mayiti bamwaniriza okuva gye yali agenza ofuna obujjanjabi wallahi Allah mujje muse omukama agenda kuziikibwa sawa yonna Allah tatunulide bitiibwa byange wadde ebibyo wadde ebyoli wadde ebyoli ani anasigala mu nsenu ani alina poroti n'ekyapa ku nsenu nga nawano wetuli wenyininyini waliwo abantu ku mulembe gwopate ku mulembe jani ku mirembe gya Napoleon Bonaparte wano waliwo abantu ojja kwekanga wano wetuli waliwo ne be baziikawo nga bali wansi twazimba omuzikiti nawe wokolera nawe wowangale nawe woso wotadde kitanda wewebaka ojja kwekanga mirembe myaka nga kikumi karnin Allah abuza wa kam ahlakna qablahum min karnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasmau lahum rikiza Allah abuza bantu bameka kam ahlakna bameka betuzikiriza min karnin mu byasa bayogera kyasa bategeeza century century zimeka myaka kikumi kikumi emeka bantu benzize njijjamu kikumi kikumi n'atwala kikumi kikumi n'atwala kikumi kikumi n'atwala naffe tuli mu kyasa kino kigenda kuggwaawo wajjewo ekyasa ekirala nga bonyumya bunyumya nti naliwo ku mulembe gwa Kaguta bakwewuunya kasajja kakulu kakulu oli naageza yimuka wano muzina ga salaamu aleiku baganda bange naliwo 19 obuganda agreement ng'esayinengibwa abawa bulijjo talinawo wano negoza tewaliwo bantu Allah najanga abatwala Allah najanga abatwala abaye Nabi sallallahu alaihi wasallam anatukubiriza gamba akthiru akthiru muyitiriza nyo akthiru muyitiriza nyo min dhikri hadhi min ladhat okuchukiranga nyo oyakaye biwoma malakul maut bimuku bitendo byayo mubimanyi mbimanyo bimanyi awo akaye biwoma abaye ani afirwa mama we naddamu okuwomerwa kachayi akali musukali kabaka kawa bwe yali yeyanjula malakul maut yagamba nti ana malakul maut ze malaikata emu ku bitendo byange muyatimul aulad nze nfuula abaana bamulekwa abantu bali mu dduniya muno bamulekwa waliwo ofanejentera okukyalirako eruweero ofanejeyo okubirijentera okukyalirako eriyeyo nga kakiri lwenzooli naye obwana obusanga obwana nga kikumi mu abiri kikumi mu ataano nga bonna bomulekwa ekyewuunyisa nga nabo tebumanyi nakumanya nti bazadde bwabo baafa mukwano gwange Badru tubadde tukola nenyo ku salaamu next media abadde akola ne salaamu NBS anyuka ekiro yali mulamu ku lwokuna olwokutaano baada la asiri twali tumuziika bunamwaya Badru nga mulamu naye baleeta Badru baga mukyala wa Badru ajja yeebase ku bantu mukyala Badru yajja n'obwana bwa Badru obuto naye ng'obwana bwa Badru n'okuseka buseka tebumanyi nti tuziika taata waabo muyatimul aulad abantu bangi bafudde nga babadde bapangisa amayumba bakyala babwe ne baddayo waka gye baali bazaalibwa ng'abaami bafudde muyatimul aulad muramiru nisa abakyala bangi bafuusa bannamwandu bakyala bannamwandu babbaaba bwe bayingidde ettaka abadde apangisa abadde awerera abadde abadde abadde nebiggwaawo muramiru nisa abaami Allah n'abatwalanga ku makya abadde mulamu wiiki ewedde ngenda kigo masanafu masanafu owa boda boda ayambadde ne kajaketi kaliko safe boda ekimotoka nga kimugosegose omutwe omukyala ayinza n'okuba atadde ko kyaggula alinda musajja we
0: omusajja nge moruke mugose gose omutwe oyayinza okuwomerwa ekyeggulo bwatu Allah bwatutwala bajama ebijja mu nsi tufunemu kyakuyiga abantu baffe bangi bafudde ofunamu kyakuyiga ki abadde abalamu bafudde abadde n'ebitiibwa bafudde abadde ne sente bafudde abadde baseeka abamaanyi bafudde muno mu mukono baseeka bafe oli waffe kasawo twalina seeka lukandwa aliwa taliwo ganda mbugerere baseeka bafe baliwa bagenze menya menya onoleko ono gamba onoleko abagagga babadde muno baliwa bafudde nabadde akangulumiraawo simanya ng'ekangulumiraawo omusajja nangaja ankutwale gye twaziika jetwazika spido aji spido spido mugagga w'omukibuga spido ayina ebizimbe spido ayina muluka nun spido omusajja omulungi Allah yamutwala mu covid spido obusobozi bw'okugula zisirinda yali abulina Allah yaleka abaavu abatalina za sirinda Allah n'atwala spido omugagga bameka Allah bazaatwala lina ekkubo lituta abanene ne babaziika genda hoima road nkowe yajjula olwalero bwogamba nti banziika nkowe kakiri simanyi wakiso oba okubya emmiisi nkowe yajjula naye wansi mu nkowe temuli mbuzi tebatejjula mbuzi nti baateekamu ne ku nte ne ku mbuzi nkowe erimu bantu abagagga bali omu abawalimu bali omu ab'ebitiibwa bali omu baseeka bali omu abagagga bali omu abaavu bali omu abaana bato waloneka saidi nga kaabaana bato bukabuli butono bwe buti bw'abaana bato nkowe wajjudde waloka sisita kakwano kange nasoma nako bawaako mukwano gwange twakaziika zahara twaziika zahara naye omwana wa zahara zahara yafa azaara napamu nabulidinga omusaayi mungi zahara amala okuzaara tuba tumuziika bwe tuti nga n'akaana ke kalesa akatowe kali ku kabuli awo ko kasekana busesi wekagamba mami yeekwese wansi tekamanyi nti kafuuse akaana katalina maama waako kaduniya kano katulimba kaduniya kano katulimba tudde eri Allah talina kyagenda kutunuulira leero njogera ebigambo bino enkyamujja nga mukaali yatusaaza nako nga mulaba bifaananyi kutambula nga nange nfudde nga kaliisa bwe yafa bw'onoonoonya emizikiti gyonna egiri mu uganda tewali seeka muzaata wasomye kutuba wallahi tewali tewali wasomye kutuba enkya wiikendi yalibadde n'emikolo nga mukaaga nabeeranga nnyo naye enkya tewali we baamuyise talina invitationi yonna ali mu kabuli ne betumwogera kutugamba allahuma fir lahu allahuma arhamu ali mukabuli ani anaasigala mu bulamu bwensi kabaka yafudde ate gwe omwana omuto omwana anyirira nabagambye waliwo abantu allah be yatonda nga ebitiwa yeyabiba eweera n'enfaanana yaabwe ngaolaba bifaanana olwoyo bakulaga omulangira kasimu nakibinge naga nti oyo ye mulangira naye wenyininyini bweomulaba okkiriza nti yes omulangira kalifaani mukwano gwange naye bwobeera naye bwoti buli muntu naye bwoba obaddeko naye nebamulaba ku status buli muntu abuuza omulangira bamusanzeewa abo allah yabawa ye yabeeweera ebyo byebali mulangira bwe bakulaga ronadi muwenda nebaga nti ye kabaka naye wenyini bwomutunya bwoti nawe wenyininyini ofiiringa nti si bakansala be balonda abo allah yabeerondera si baimaamu imaamu wawaleero wagamba nti nkoye nkya imaamu omulala ajja abo allah yabeerondera n'oyo omwana yafudde kabaka omukama bamulonda na mwana muto yateera nga mwana muto emyaka omuntu gy'asobola okweyagaliramu emyaka omuntu gy'agamba nti kati alhamdulillah gyemyaka allah gyamutwaliddemu 34 years okunyirira kwanyirira endabika ye mulewe wabadde atuula n'amajoro akabeera olabira ddala nga kifo si kya bulijjo kya muntu mukulu allah yamugje mu nsi bamukomerezaawo mu nnyonyi agenda wansi mu ttaka oye allah inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها أشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وضل اللهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك أرجع الأمر كله على نيته وسره برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك حبك حب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق ونبينا حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق يا ربنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اشفنا يا أرحم الراحمين واشف مرضانا واشف أمراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته أي الله تكوي غير دانغا تكو سبت تجمع تشتون لشنو نشفتشنو يا أرحم الراحمين وكنت يكونغا الله بيونو نبي في الله تسني وتسني وبيونو نبي في يا الله بيتكورانغا تماني نبيتكورانغا الله تماني الله غوي نيتسي يا أرحم الراحمين غو تتدك أبو سونغ وبانغا اليوم رانغو مدو الله تكيدن سبي ناقوي توندرا سب الله تسني وبيتكوني زمучا من مروات الله غو سينغو تماني Gotu ina kechi sebanga dona Allah tusonyu we tulibasobya joli ya Allah tulibera bise joli ya Allah tuliyabaddu Allah bakore ensobye mpitidivu Allah ne gosonyu wa mazambi gona Allah go musonyi ya Rahman Rahim saba Allah berengo tusonyu sonyu na abantu bafe Allah abantu kulemera kuingira wansi mbinya min abaina mubo muri mu bakitafe Allah bari wanse yote bacadda wa ummahatina ne banyafa Allah bari wansi mbinya basonyu ya Rahman Rahim Allahumma filahum warhamhum waafihim waafanuhum Allah sonyi wa basasire ya arhamar rahimin tukusaba allah bibakore birungi bawe birungi bari wansi mbinya bibakoranga tebamanyinga abantu allah baddiremo ai allah basasire fenno tugulirewo allah tuteke mu baddu abakutegere panga lyonna totwaula na kalimatu shahada kalimatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah tuwanga alise kuchigambe echo tutide kuchigambe echo onako mali na abana no batagenda gasa muntu ya allah saba allah toyimirire panga lyonna ya arhamar rahimin saba allah berengo tumaliro tutase Tuangaze Allah buwangaze obutali mukaba tuwangaze obuwangaze obulimu okwesiima n'okutegeera ya arhamar rahimin tuwangaze ati Allah tuwanguze obulamu buno obw'ensi ai Allah tuwangule ensi tuwangule mu kaburi tuwangule ku yaumal qiyama Allah tuwe okuyingira ejjananga tutubaze ai Allah tuwe ejjananga tutubaze wadde tubonereza nas'aluka aljanna bighayri hisabin wala adhabin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ai Allah tukusaba tutujja mu kifo kino okujja kongo tugabiridde abaavu Allah ngo bawadde Abafu Allah ngo bawadde abawadde Allah ngo bawonyeza abaina bizibu Allah ngo batasiza abaina abarabe Allah ngo batasiza ya arhamar rahimin Allah baddu wono basula batunula ya arhamar rahimin orwaba antu ya Allah babibi wateka mu dunia muno batabagaliza karunji atinga Allah tebaina kibali babakoze ya Allah bateka wenkweze njauro barwana kuba abutu abarwana kuba kuba barwana bateka ya arhamar rahimin ni Allah gumu yinza go amanya asinga bonna Allah ero baraba saba Allah tulwanire ntaro za fede tuina manyi Allah goli na amanyi saba Allah tutaso tugabirire mwebi betusubira Allah ne بتصبر يا أرحم الراحمين ويرزبنا الله بكويرزا بنا بسداس الله ناوي بوي أي الله سمون اليمر منتواري وانو يا أرحم الراحمين لا تصبر دكو وانو الله بمريره بغاندا بفه بطوب بفه بكرو بفه بماما بفه بغاندا بفه يا أرحم الراحمين أبري موانغا جنجا ورابانو نيچ كمين بارك أبانا بابا يا الله نبارك أنغا بطوب جنجا بانو نيچ كمين ورابو فنان زيوا أبان باجن رافي ربامي بابي أبري باجن رامي ريمو كبرا يا الله سبحان الله بتر بارك ميري مو يجوا كورا abari mbiyumbo basasire abanonyo obutuzo obubawe abo bebana
1: abana bafe baganda bafe ya Allah tebagende urwa kwagala na yembera Allah basasire ebigendo byabyo bitukire Allah nibibagala saba Allah fe natumalire ate ko mukisa atonyese nkuba mu kitundu cha fe atonyese nkuba ebirimu byafe Allah bikure yemereje tuli yako Allah abawangalire Kampala nabo wangalira mu byaro Allah yemera abamje baliya omulimi afune kasente nga aguziza abe Kampala owe Kampala afune ekyo kulya tomwo obusobozo obugule mmere yo saba Allah bawe biduke ebirungi amakama runji obulamu obulungi abambaze abalise abanywese abasuze makama runji ya Allah Allah bitukusaba byonna obirina Allah goyina obugagga goyina esente goyina amaani goyina obusobozi byonna bitukusaba Allah obirina saba Allah otwanukule bwe tubanga tulina bye tulabiddukusaba nga tubyetaaga nabyo bituwe mbasabira Allah mwenna batwaleke Makka ne Madina Allah batwaleke Makka ne Madina mukole ku umra mukole ku hijja ne bakadde bamwe ababusobozi mbatwale abali muna abapangisa Mungu abawa makaaga mwe abatambuze ebigere Allah bawe ebidduka ebyammwe abalwadde Allah abajjanjaba balina amagulu agaluma Allah abataase abajjanjaba endwadde eziri mu misuwa eziri mu magumba eziri mu mubiri eziri mu misaayi eziri mu magulu eziri mu bifuba Allah abirenga abajjanjaba ayi Allah tukwegerya tukusaba gwe mugagga asinga tetugenda kuddukira mu bantu abantu baavu abantu bageya Allah gwe togeya abantu basaba Allah gwe tosaba ate Allah gwe tusaba tuddukire wani Allah atali gwe saba Allah tumalire ero tutaase wasalli wasallimu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam الحمد لله رب العالمين
2: Testing life signals live from the heels and heart of Old Kampala 107.9 FM Ikura Ikura
3: Munyumba eno buli kijjulo kitukunganya ate n'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoola bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
4: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eyembuzi, oba eyobumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda w'ogenda otandika farm yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm, ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bbiri noti noti 95 65 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital
6: Water supports in the circulation of the blood within the body in addition to helps in cooling down the body temperature and regulating it However, water is important for the functionality of the kidneys so as the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that microelements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
4: Good morning, Kampala.
7: Ebintu byogenda okuba ng'omanya ebitambula bigenda maaso mu ggwanga
8: kikkirizibwa
7: era twaliyo tugenda olaba ennyumba zeggulawo essaawa nyene tugenda
8: omanyine kyasima okwewuunyisa ate akakufulu wabweru
4: Tukubukenye ebirowoozo okuteesa twogerako naawe okukuyisa n'okuwa ekibuuzibuuzo ekinyuma ekikutandisa olunaku
7: mumbejja
8: nze ndabala seseddwa okwogera olujamaica ya Yeah.
4: Program a Tulio Mokese. Bulkumacha, Monday to Friday. Kukufukusawemo, Pakukusawa Sato, Esokumacha. Mbuli is a Bulkumacha. A Tulio Mokese. Ebi senge tutu bulunje, omuli basketball, omupira, motoka zambaka, ibikonde, emisinde jichukugo, tennis, volleyball, netball, nebi nina binje, wano msia fi Uganda, kukarura Afrika, wamo na mitara wama yanja, full time sports.
9: Asazi, negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole mwusebio maivoria.
10: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
9: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kuwa mziba. Baina muta kati. Habafiri kubamanyi. Basi ala.
10: Ajabe rangono wawa.
9: Habafiri katakuma mutindo. Habafiri kwa wocha hali yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi. Ndariwa mtu mkumi.
10: Ate ya sato mwa, nata alamura bibida.
9: Ndariwa mtu undira. Ndariwa mtu undira. Ndariwa mtu undira. Ndariwa mtu undira.
10: Yes.
4: Ndariwa mtu undira. Mkutunurida, wumuno kwa kininye bie mizanyo. Buluruna kuruwa sande, ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibie mizanyo bie marayo. Tube suwa.
11: Umaniche wetago lwarero. Ye ona. Ona. Katajira mflavors sato. Omuri ye miembe. Apples, grapes, wamune berries. Ate ngari musaize zibiri. Mutupe ye mililita zibi sato. Wamune tupe ye mililita zibi tano. Katuwali wa ona, ili munu muntie na, wefni nika ona kate, kudoka lio neri kulio kumpi. Ona freshness, you can taste. Ah, a product of Riham family.
4: Eno, your radio, evuna mizemi kutujona.
12: Robert Chagulanyi Sentamu.
13: Ndimu sanyu funyo, pale FM, gunugo mlundi kwa ngo kusoso kubira ku radio, amaka guno.
14: Akadimika radio yowe kagwera yo.
13: Kuluza abantu ba makeup ampulira eyo. Matu wembera ku Pal, isawa bili zifanana ngenda chikasa.
4: Pal FM.
15: Ekula lyo muntu wabo.
4: Ekula lyo muntu wabo lijo. Kisa kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abirimu mkaga. Kika kubwa kusaba kwa banche. Tuwamu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa. Kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulabibu chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na ente zorulio. Okurime mwanyi. Koko wa, sako no kukata kwa mtindo. Nebi ntuwe bidara inje. Tusembera. Ukutani kani sawa bili joku mata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetuli ati watunwa. Abasome sabanje. Banache kumu business. Banje kutusome sasa. Kono kukira kwa nafe. Wamunu kutuwa magizi. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwane bili joka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabushuni ya Polo Africa Radio. Oba. Po AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi ngumu kuchile mali ukuve China. TV1, Women Mehmet Events.
16: Amanya enze Hoseini Kadu, umwana enze Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotrack, avugo bulungi kukubo, omu wati, njagala nyo Pal FM.
14: Akadimika radio yowe kagwera.
16: Pal FM, itumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imamu.
17: No.
16: Warene wano bazuku kakumacha. Nga bakata andika bati.
4: Tulio mkenzo.
16: Entanda. Banange nzenjo gerechi kupale FM. Bulichimu. Gwecho ya galo kumanya. Kuongera kudini yo. Biabo fuzi. Oinachi otamanyi. Oya gala gafude weruwe gwanga. Rutalolo alashia. Ukraine ani. Obalu ya biafi wanumu. Kampala wane waka.
18: Hali kupale FM. Hivali webuti. Tugenze kutuwa na mundamu gwanga ya Uganda. Ngabuli jo.
19: Pal FM. Tuwa demoche gula roji. Okutegi ilagwe tugenda okutunulilo na kurualero. Nebe ya kolira. Gwanga liye. Ya America.
16: Program ya Pal FM. Bulichimu echituwa. Mubujuvu. Nzemba gambate. Muva kuchikumu musavu. Akatonyeze muenda Pal FM. Gwewe sivire ku Pal FM. Bulichimu chona kwa chiri.
4: Broadcasting from the hills of Old Kampala.
16: Tova ku Pal yafe. Pal we waka.
15: Pal FM. Kumi bili abidi mumukaga. Eno soko mpya.
14: Akadimika radio yowe kagwela yo.
10: Yoyongeja.
20: Musawa bilizo kabuli lunako Monday to Friday okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga zikumaro kusunsulira mawulire netuga singija ate netuga kutusa konga kachayosha mu program The Inside Story insonge yomunda walungu nyini nukwetu ululensiona
21: omkuto guitiwa chano tuwerovu kutegeze zang abasajja bayitibwa abayisi la hiri abage ndamasu nukulai kanti uboli yao bete kekira hnene hnzo kubandi chidako Yisirayiri ntiyete kekira echinene echinzo kubanti chidako akadekano
20: Inside Story Ngetuko sisensuere yafe
22: We were very successful, military power like nobody's ever seen
20: Abasasi wafe, sakone insondi ze sigika Izama ulide, tukwitoro sensiona
23: Wipe out Iran's nuclear program or
20: The Inside Story
21: Abasirikali batidwa, bakambwe bazibu, choka irani agamba Nti, aine mizinge mipia, esawu yonasabu ukurura
20: Program The Inside Story, buliro man Okutoka kuluna kuroku tano Okufa kusawa nya Okutoka kusawa mkageze misana Birako
24: Alhamdulillah Alhamdulillah ilwahid ilqahar Alazizul ghafar Mukawila layl ala nahar Tadhikiratan li ulil kulub wal abswar Washadu an la ilaha illallah Washadu an la ilaha illallah Albarul karim الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا احباب الكرام بغانا بانك بسرغانا بتوغري شغامبي تشتيبوا يسينغو بستو وبستو واچو غابو سينغي غورو ومسامني سو مسامف وما فيهن نبي النبي لم يشلا اله الا الله محمد رسول الله تشنيوزي ابان رافيلي دي مشريك ميسا زابا ميسا فاميلي غازيلي مو اباتالي باسلام او بابا انتو بالوا دي نجيمبي زبا مازيكي بانغا ديني ميسا نزي جاما دواغا بوي نوي اونيا ميسا زيناغيني دي ومساجو مسلام وموسا Neduwazi basomye, eno kila tul iman, obukende vwa iman. Eshikamu cha la ilaha illa Allah, omundu tukula, tukulo mutima kuberenge kansu ya mbojiraba ili white. Neji tumye maka nagamu msajja, ajine teleta andetia piwa white. Omutima kubere piwa white katulimu kwa de shirik. Naka shiriki akatuntaka agara Allah, inna Allah la yaghfira yushraka bihi. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تاغال لا موغاتا كو تشيندو شونا ابسلام منويره اباچارا منويره توغندا كفا نيبونا ساميلو جاكفا موسامي دو ريسنت مو جاكفا موسامي دي اوري بينتو بيان جاورو لا اله الا الله تزاني سبوا الله احد صمد اليوم الله Esonga zonna tuzesigamireri Allah Bonota galo jaku ingira jahannam Udama uli kaveyo musharu Saje ya ruwaru urade mutawanya Bagamba wa shahada baje Bajirongo sene wajja Atomu loko ineyebu wajja Wa imbe nyimba Yafudesi musiramu Chabari chakwigeria basilamu karako bamutadde mu kiwempe bakozesa kiwempe mu kirago nga kato kagenda kanyenya kati n'obuguru ne bamukasuka wansi mu kinya yatagalidde mu shahada munywere ebizibu bijja kujja obwavu bujja kujjwa naye munywere bwebayingira obusiraamu nywera bwewazange wasali boli busiraamu nywera allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafanga mukyala okola shiriki haji ngaokola shiriki seeka ngaokola shiriki ogenda kuyingira jahannam ab'ebitiibwa abaali mu ndyo ezebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannam abihu radiallah anhu yabagamba basoba bamubuuza ehadisa ebyakw abihu radiallah anhu agamba kala rasulullahi sa sallam yagamba oshifa nabi sa sallam jaddidu imanakum yagamba muzze obujja imaani zammwe ne bamubuuza fakaifa nujaddidu imanana ya rasulallah imaani ziziba zitya obujja owange omuba kwa allah yagamba renewa iman nagamba akfiru min qawli la ilaha illallah mukiza nnyo okwogera ekigambo esi kyogera bwogezi wano ku mumwa wabula nga kiri ku mutima esente abantu basamidde ku lwesente ebisolo ne babisala ku zakedi ne babisala ne basamira allah anyiiga omuntu okutagalira mu busiraamu tunywere ebizibu bijja nywerire ku allah endwadde zize nga tezitegerekeka abasinga obunyi bagenda ne basamira tunywere kyavudde agamba kutuba neyagadde nnyo kwogera ku tauba agambe allah owekitiibwa ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza tuubu ila llahi taubatan nasuha mweneeza allah olwennyini lwannamaddala lwobutaddira tukoze amazambi ebbanga ddene watuubu ila llahi jamia yakozesa allah jamia watuubu ila llahi jamia mweneeza allah mwenna mwenna abayogera ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah jamia ab'omukyala ab'omukibuga abasajja abakyala jamia watuubu ila llahi jamia mweneeza allah mwenna mwenna mweneeza allah subhanahu wataala ayuha almuminuun abanga abakeeza bayogera ekigambo kya la ilaha illallah munywere laallakum tuflihuun mujja kulokoka mujja kwesiima kabuli ejja kulongooka tauba bajjama tauba waqala taala istagfiru rabbakum musabe allah wammwe abasonyiwe kuba tuli basobyanga abantu nesabe allah akusonyiwe thumma tuubu ilayhi musabe allah abaddiremu ensobi ze mukulembeza okukola alimu omu yagamba alimusiru ala almasiya omuntu agende n'abeera ku nsobi mufe kya allah omutulne n'okusaasira gwe yanduruhu bigadabihi allah akutulne nabusungu almusiru ala almasiya nokola shiriki nokola shiriki nokola shiriki nogaa nokola tauba nokola obutambuze nokola obutambuze nokola obutambuze nogaa nokola tauba nobba banno nobba banno nobba banno bizinesi oyo ya bubbi olyawo obba banno oli mufere kyova olaba allah anyiize najja baraka mu bulamu bwaffe najja baraka mu mirimu gyaffe abantu bafuusa abantu ababeera ku nsobi emyaka gyonna ali ku nsobi onookola ditauba musajja gwe emyaka ataano oli mubbi emyaka agaaga oli mubbi emyaka nsanvu oli mubbi emyaka kinyana oli mubbi emyaka ataano oli museegu oli muwononefu tutambule nebagee very slow noja ojja kutuuka naye ogenze naki efujjo nga liyitiridde dhuha ne zirema tahaju ne zirema okusoma kurani kukulemye muli mukusoma mawulire kwogera bitakukwatako ennimi zaffe ziganya okwogera ku allah abavuka kuli muli kuwa whatsapp abazadde abaana naddala abawala abaana esharia etandikira mu nyumba etolinda sharia mbu ensi ejja kumala kubeera ngaevuga sharia wa esharia etandikira mu makaago mwabatisa bannammwe esharia etandikira mu makaago sinsi kuvugwa sharia esharia mu makaago abaana bo basomeseza eddiini abaana bo bafumbiddwa obo bali mabiito obo bali wali kuziwoteeri ebonefu mumanyi we buliibwe busobola kubabuulira omwana wo basawuda gye bali basumaya gye bali abaana b'abasiraamu ng'abasiraamu be babazaala gwamulimo go kuzala abana abo bafumbiddwawa bali makerema bali kubona for chimanyi yona kugani vasaje bali bali muwole for chimanyi ne bagame chigamo mixing chef fauzani ya gamba sababu okonfizira chigamo chidamu nyo message no mujitwali cause a vacancy song a vacancy abantu babere bonne ikhtilat mixing tibagenda kuona abana tibagenda kuona bali mu uno tibagenda kuona muduka mchalo ja kolera bano basajja bano bachala uri asingana haji mulamba muchaseka mulamba wali mukikubo mchalabo chisajja chitulebi chimunisa yogurt chimunyesa glucose natabuka abachala mbatadde ogwende makka taina maharam gomalaga sindika aino kubani maharam ebirembya bigezo biliawo munsi banange ebigezo aniani aona seka yanaona mufti anaona kazi anaona omukure twala anaona amiri anaona haja anaona haja tanaona ani anaona abana babantu abana babantu bajama abavuka bali wana batanya kuwasa tanya kuwasa abavuka muwase abavuka muwase chidamu abavuka muwase abana mfumbiro abale saja mfumiza abana mukendezo obusungu bwa katonda mukendezo obusungu bwa katonda Hanyiga saidi ya gamba, omuntu alimeleka kutambuze, ala muwezi ne barua biri, akwezi ubiri, ndwa debi zimba, bisipi, no wafu, tuweka babuafu wa kwa dino tune wani moka, ala na kuwasene za halali, no kwa temi tuwala tano juwa malaya, senga wataina chalia, bali mchalo, tuwa degomba, tuwaina chibalia, emusene mjuwa ba malaya, watazawa wadufa ina khaira zaadi takwa, mwesibiri entande singo kwe jinunji kucha Allah, watakuni ya uli albab, agama mutebangi wa nanyi magezi, وقال تعالى نغام الله وشتيبا وهو ما قوين ما كنتم الوامنا مهمبا يمولي نواني كوي كامو كونيني موي كوي كامو بيرو موي كوي كامو بيوتيري ابني موني ابي زيكيزو بلا بانا بي جودي ابي زيكيزا ابي فابي مانو فيري بلا بي كاز ظلما غزيكيزا موي كوي كامو غزيكيزا نيابا بارابا وهو ما كوم الوامنا الله ومولي ونواني موي كوي كامو كوني بغينا مومباسا نبادي موكزي تنت سمي تنت نبادي كامبا ملايا Allah kulaba, abalaba, saja ye unyomu zivu. Yagama niwe unyomu, tusawa musamu nechitunu, murano kwe chilo, ebitane bimi usaled. Na imirida, tuwali musikari wa traffic. Atide chilegiro chwa traffic. Samu enda, tuwali mtuwe na tete wade kubitala wali chwe, wade rudawa, wade wanegea. Nimara kufako no tambura nga chile zenu green. Nala lagi debila gro imika. Naga don't, no kola. Naga do, noga, no kola. Naga don't, no kola. Nyabi dagala ebitawaza byabasajja bahali dunya bikasach tegared sawa 10 ezecho sawa mwenda abasirika inga twaliwo muimirira bimeka byatugama Allah timye tugano kuimirira bimeka byatugama Allah timye tugano kuimirira chovala bension ne tagus abara bali mukaba embundu zilinganga emundu fo bwave emojo najo nezijemo buzibu wakala taala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardhi wala fis sama taina chimwekweka Allah ni munakose bipira taina chimwekweka Allah protector yoko sale chigamu chiwe na miga bigambo 10 wala taqrabu zina temsembere obutamuse innahu kana fahisha wa sa sabila baba danga cha wemukubo bi kubo bi abana bamwe abasajja abachara bakura bale medde kubonne funga muli mumpya mmaja ga abasajja bemgede kulete yebulwadde basajja mwa bagende makaga abanamwe mugende ku munwe mwosaba abali ku ngudo obusungu bwa katona buchozi bwa chikachi ndio musajja agenze safari agenze mu munwe no nyingira makage agenze gwanju no nyingira makage banale abatia mukuba ngabagezi ku munwe muruka za mpaka embarara yatwala mukamu nne tibayita mulwera mungu na batano obuswavu mukamu nne yafire yo mipira ngo gurenzi kumututte gadaga sibe mpale mu myoyo jabatia mulwera Allah busungu bwa katonda nagambo shiba nabi sallallahu alaihi wasallam ngamaliza hadithi ba kwa bithar jundub bin jinada wa bi abdurrahman wa adib bin jarid Allah anhuma ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt ittaqillaha haythuma kunt cha Allah no bodi kupanya cha Allah munyumba yo cha Allah muchiziki cha Allah uli msafari cha Allah muri Dubai abana mugenze Dubai mu cha Allah muri Saudi Arabia mu cha Allah muri mbiumbe bya Arabu mu cha Allah mwina abakoza wakaba wala mu cha Allah wetile chikema waka obutamu zibwa mu nyumba na bobu chiyao chikema chikigamba ko mulete banyina mwe mulete baganda mu sharia bekizo kubera waka ebikozi byoleta walonga kisingani mu chalo wo bulunji mulete bikoma mu nyumba haona wajudde obuzubwerere mu bisomero abana babantu ittaqillaha haythuma qut cha Allah wa nawum wa wali wa atbi sayyata alhasana gobereza ekibi kikobereze ekirungi mubere ku mirembe kubera nga mugobereza ku bibi bibi bibi ku bibi bibi ku bibi yagamba ng'omuntu ogudde mu nsobi gamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tamuha agamba kijja kusangulawo ekibi ng'okoze ekirungi wa khaliki nnasa bikhulkin hasan muyisa abantu mumpisa ezisinga okuba ennungi mukozesa abantu mubayise bulungi temboggola temuvuma bantu abantu bavuma abantu ku lwagatibatiba ge balina gajja kuggwawo enkya okozesa abantu babaggolera mubogolera abakyala mubogolera abakozi ne mbayita embwa ne mbayita embizi ne mbayita buli kimu kyonna abonawo bantu ba Katonda abakwasizza obeere nga gwe obakulembera beera ng'otya Katonda oleme baboggolera oleme bayisa kubayisa mu mbeera etalina buvunanyizibwa tubeere nga tugolera ebigambo ebirungi yagamba nabi sasama hadisi yange esembayo yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ينكز الله أن يكون منكم فليقول خيرا أو ليصمت أيقول ابن جبير وتعينا سلكة بوتو إنا فضاء سلكة سمع القرآن كلام الذكر نبي قام ابن جبير سيد الله على وصل على البشير نبي محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر وبطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقدها اللهم يدي التابو يا بدوار مجمن نبتري من الله يبتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا اللهم يسر لي زفت بكري يا الله وعالم جميع ديوننا فقدها يا اللهم يا مبانك تسولي لي يا الله يا عباس اللهم افسد علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وليس يا الله ما نبفي يا الله تبين من مبين يا رب العالمين يا الله ما نبفي تبين ما يوم بفانك سو بانك سبج جدي رزب يا الله بتاسو بانك سبري مبانك سبري ونبا تلو يا رب العالمين يا الله ما نبفي بين تامبو لزا حلالي بوين يوم بزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: أبو الإنجليزي أتبقينا كبيرا منك وأنا أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يقام واشتيبوا حديث القدس إذا دخل أهل الجنة الجنة بما لمن أكو إنجلي الجنة بانتو بوم الجنة ينادي منادي ومكوزا جينا كولا أبغاي بغانا بغانا بغانا بغانا بيكولو بنا بري بنا بيكولو إذا دخل أهل الجنة الجنة بما لمن أكو إنجلي مجنة بانتو بوم الجنة سبح الله ما جعلنا منهم الله تك بانتو بوم الجنة نبي يقام مدوا سبي الجنة منو يساتكو ما شو بيكا ونغز نغام اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة الجنة يني يقام اللهم دخلهم مني من ينجزهم الله نقص من ينجز الجنة Allah nkusamu mpo ingire jana Allah nkusamu unyingize jana Eje ye njini kuruwa burunji wa ye bijirima Allah Ezimani Yakut, Ezimani Marjan Ezimani Zabu Nefeze Gama Allah unyingize Atuwa mtu ye kingiza jahannam Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Jahannam njini ye gama Allahumma a'idhu minni Mungu nza nimeku unyingine Tujia kusawala Jahannam Allah ya mkuma miyake kumi satu Inna Allah au kadanara jahannam Allah ya kumumuna jahannam alfa sana miyaka lukumi thumma bu yadhat Nukufuka mungu mweru Thumma au kada alfa sana Na kumumuna miyaka lukumi thumma marat Nukufuka mungu miyufu Eje miyaka nkumi biri Mamaleka abari baku mabari Bako yebo koi La Ngala teke tese tese Omutu ya wangala kunu kusi Nima mugaba sana gano kusala Kam ayat Ayameka Zidingana shikamu chimu waqimu sola wa atu zaka waqimu sola wa atu zaka waqimu sola wa atu zaka tugamba shi Allah ngokutawaza nokusala dakika 10 abantu bumira kumbaga ne mugano kusala nimugana mu meeting ne mugano kusala nobira mu kaofi tugayo kusala abantu babadde mu office ngakulike ente batambulya zitambulya kubupira nasi ndikabwati intebe ne tambula najayo fairo biafumada utobwa banka bwayibiridadda bwichin chokura kuno kusiji kwechi embele li last ogeno waka ogeno li last okuraba abana bo labo li last ogena mufamu olabo famu li last okulinya mu matukayo olinyo li last last ogena kusomenyo olingo ogeno li last ogena mudukali ogeno kudukali li last olusemba yo barabiye ku baganda banga bashiti bakadafe balaye batwara mungu abasakire bashekhe rutaya bakitafe baba mashekhe banje bagenze Allah jakudizao omuntu agaba Allah subhanahu taala mutasa mabalai akutase ndwadde akutase ebizibu Allah kuwa baraka mburamubu okusoma Qur'ani ejo minimo minunji Qur'ani judde baraka judde rahma tujisome judde shifa bali baba yingide jena abantu bomujena yunadi munadi omukoza agenda kola na bagamye bigambo bino bikuru agame inna lakum an tahyau fala tamutu abada bantu mwaba de bakole minimo minunji mu kunsi ne muzizo okwagala kwe myoja mu bimwagala Mungu naga no butambuzire mulika naga na ribani mujirika naga no kutunda omwenge ni mbirika naga mu kwambale nunje mutakuna miransi kutambula nga mwambala bubi ne mbirika Allahu akbar inna lakum an tahyau fala tamutu abada mugenda kubaira bala mutumwe na kudde okufa olono na baina jiro checking baina abasawu amina kampa road abala baba ina india erobo linda kufa era bafude abantu amadde bakeberwa nga keberwa amukebere bamukebere omusayini bamukebere amazini bamukebere omubiri gonna kufa tulinda kufa ya mugamba Allah subhanahu wa ta'ala nabi innaka mayit wa innahum mayitun oli mufu na obo ndaba kufa na ina jiba somedde limusatu rahman kullu man alayha fanin binabi kusibya kugwa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram agana kusikala ko kusira wo ka Allah abu yawm al qiyamah liman al mulk al yawm ufuzi bwani ngabo nabo nabafuzi twali ayogera bakao ngati twali ayogera bora dis twali ayogera bora sit twali twali ayogera anasi 1 anasi 5 anasi 5 anasi 6 twali ayogera liman al mulk al yawm lillahi al wahid al qahar ne sio necessary wali mutiena obulamu obaganda bange bwa kutawalira ومن أراد الآخرة وإننا نأجل آخرة وسعى لها سعيها آخرة ناجت والدة وهو بشرط مقيتا لمشرك ومن أراد الآخرة وإننا نأجل آخرة مسجة مشالة مفوكة وسعى لها سعيها ناجت والدة آخرة يكت والدة بل نفع المكوبة بوجه بل مزدرفة بل دمزدرفة بل دمينة طوافي يكري كوكوكوة وكويتو لصفة المروة وكدوك صفة المروة وروا كوكوة Ogolo kwa sala tahajudu walo kukowa. Nukwa tamazi walo kukowa. Walo kukowa. Nomusinga nasara. Mkusala duha mnimo kukowa. Okutuwa wansingo kura atikari walo kukowa. Mine bigambo. Bisa bisa Allah. Hadisa ifa kwa Abi Hurairah radhiyallahu. Ya gamba Abi Hurairah radhiyallahu. Abi Hurairah radhiyallahu. Ya gamba qara Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya gamba ushwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ani matani ya bigambo bibiri. Habibatani la Rahman. Allah biagala nyur Rahman. Hafifatana la lisan biangu nyoku itakulimi thakilatana fil mizan bigira kubira bizito nyoku mizan yaum al qiyama bitu wala itakada chikamika ori mulkayo biogere ori kuboda boda biogere ori mkunimilongo ori mabiogere biogere ori mudukalyo biogere subhanallah wa bihamdihi subhanallah la azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah la azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah la azim ibigawi misalisha Allah subhanahu wa ta'ala adhkari wadhaki ina allaha kathira Ejo nami moja kutingiza jana jenjogeddeko chabali jingira bagira kubira mukwesima na mukwesima idha dakhala ahlu janna aljanna bwana moku ingira jana bantu mu jana yunadi munadi omukola gena kola inna lakum an tahyau fala tamutu abada bantu mu genda kubira bara mutu genda kudde kufa Allahu akbar buri mulkada inda kufa kufa onna kufa abasiru obulunji abasiru mu neti omusujja ujale bamukebera oyo marere ya typhoid kufa Ati kusoka yobu sosi mbagumi ya baganda banga bafiridua. Bafiridua nafe kuno kusoka yobu sosi. Nafe ncha gogenda. Gogenda. Nagwa ina laku mantasihu fala taskamu abada. Indwa durezi tawanya abantu. Nagene India milioni bili milioni bisatu. Mungu wajude, rubaga wajude, sanja wajude. Mwano agabri ngeri gajude. Ya umu lakayama tuwale kude ya kurwala. Muno mlambu wa kurwala. Abandu bani nebi wadde ibitagambika. Ni hati ima wadda gara kuchimungu chijajabu wadde sadaka. Musaddaka nyo Allah ajawe indwadde kulwa saddaka kulwa
1: testing testing testing life signals live from the hills and heart of old Kampala 107.9 FM Ikura Ikura Yung kuwabri
2: Okutandika kujukira ku ngudo z'ikibuga Kampala na buri kanyumero kazi yona okuva ku nsonga z'egwanga semasonga okutukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekiti y'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Ramadhan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دا الفهم الكل
3: Mwesete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomere ruvudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
4: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEBU center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga n'abensikiriza endala banirizibwa.
4: Kutumbula ebitone abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugaga.
5: Fungize ku kuru Paul of Africa Radio, bbiri abiri mu mukaaga. Kwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaka Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ebukesa, kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chopunda, tusensela katare. Mujia tulebe uchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomule mbe. Sako no kurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na ente zorulio, okurime mwanyi, kokowa, sako no kukata kwa mtindo. Nebi ntuwe bidara inji, tusembera. Ukutani kani sabirizo kumata, paka kusaba kuminemu, mga tusoma busomi. Inu Tuliati butunywa. Abasome sabanje, banaje ngu business. Banje kutusome sasa, kono kugira kwa nafe. Wano kutuwa magezi. Utiko zota, bachi kora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebili zoka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli sabshuni ya Pearl of Africa Radio. Oba, po AK Slimki Book Center. Oba, ngoita kusimu. Noti musamvu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Awa gitwa, ship with us. Banaje ngu mkuchile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet. Event.
6: Uwangi, uli utialiro.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
6: Supreme Flour, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Spring Flour, akuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout, Masaka Road.
8: Echo chifu, echagalu kutuja kuchintu, nga tuba gamba nti, banadini, beba sema yuku ulichintu, borabanga banadini, bogete, manya. Banadini, muve mbino, tuanga alira mguru, chifena tuanga alira kwenensi. Bamba, banadini, temurabanga barivira andi bagenda rumu, yafira mchirua, jona ni rumu. Sibino, yafira mubino. Bamaseka, abagende na mubino, babe ilayo, soche tugamba, nti mutukilize. Tubayambiko ekintu ekibanga kibayinze na ye basimanya we bunjo cheza wewe nyinyi we mbadde njagala obusera bunjo che ekyo kijja tuleetera obuzibu mukirize tuberenga tukwataganye ensi ya fefena ayi tutekwa tubagambi tetujja bagamba byemwagala kuulira mu matuga mwe wabula tujja bagamba ebituufu bye mulino kola mu gwanga lino erya Uganda mwali sangawo mutekwa mulireke nga temulitagudde inshaallah taala
9: afurumiza kayimba system volongoto
8: naye atenga reality byebiri mu nsi
9: n'okuba omuntu omugonga gwayombye naye n'omukubanga eyakubidde omukazi
8: ani mwabali wano bantu bange baye niarimu abekikosi mbaga nti ekintu kijja tuwanguka mu ngalo bino bye mwekaza akaza tubiveeko
9: ebyo ebyabeera Algeria ne Sudani wano tebijja okujja hawu nga tebijjawo gwe huwayu
8: no.
9: Eno ensi yaffe mukama waffe ffe bannyini kintu ekyo naawe biza tukutegeeze nti ekintu tukyakyagala twaggyeeko ekisanja sikyo ebisanja twabijje ku buli kimu kati ate lwaki kaakati ogamba ekintu kikwale kitutegeeza nti tukyakyagala naye ebyo ebigambo bali babadde ba field marshal kamwange naawe oli genero tutya okubeera nga tu nalabye abasajja b'e Sudani ba ministers ba genero nga babatadde ku lukalabaya oluliko obutayimba olutwala embuzi ne bayimirira bwe bati mu kkubo abaana inchi ne bakwata n'emiti ne babasokota omulala yakutte enfuufu n'abayiira naye nga bayiira bagimuweezi balugunda bayiira abo beebo so njagala okubategeeza nti ekintu

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Amanya yenze Hussein Kadu, omwana yenze Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotrack, avuga obulungi ku kkubo, omubwati, njagala nnyo Pal FM.
3: Akadimi ka leediyo yo we kaggweera.
2: Pal FM etumbudde obulamu bwange mu programs ez'enjawulo, buuza imamu.
4: No.
2: Wano ne bano bazuukuka ku makya nga bakatandika bati.
5: Tuli omukenzo.
2: Entanda bannange nze njogere ki ku Pal FM, buli kimu gwe ky'oyagala okumanya, kwongera ku ddiini yo, byabufuzi olina ky'otamanyi, oyagala gafudde bweru w'eggwanga, lutalo lwa Russia Ukraine ani oba lwa byaffe wano mu Kampala wane waka.
6: Ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutuula n'omunda mu ggwanga lya Uganda nga bulijjo.
7: Pal FM
8: tubadde mu kiggula lujji okutegeera gwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero ne bye yakolera eggwanga lye erya America.
2: Programu ya Pal FM buli kimu ekituwa mu bujjuvu. Nze mbagamba te muva ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM, gwe wesibire ku Pal FM buli kimu kyonna kwekiri.
9: Broadcasting from the hills of Old Kampala,
2: tova ku Palu yaffe, Palu we waka.
10: Pal FM 12:26 eno soko mpya
3: akadimi ka leediyo yo we kaggweerayo
11: yoyongeza kano ke kadde akukutuusaako
12: tafsiri al-Quran al-Karim.
11: Tafsir ya Qur'ani wana ku Pal FM.
13: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alayhi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atene zibu Allah jalla wa ala tum saba asse oksasira ebyengera ne mirembe ku ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abibitibwa yonaji musinzirirwa kuwuliriza omukutu ogw'ensonga Pal of Africa Radio 17 akatonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Njala kutwala omukisa guno okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala abafunye ebirungi tubayozaayoza n'ebirungi byemufunye tusaba Allah bibakuumire ate abagezeseddwa mukirize nti ebigezo biveri Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala kubeera nga nyongera okukaba kakasa akaseera kitulimu ka program tafsir al-Quran al-Karim okuvvuunula ekitabo kya Allah al-Quran al-Karim Qur'ani ekitiibwa. Erinnya nga bulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata. Tutambula bulijjo ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa. Sheikh ayingidde alhamdulillah rabbil alamin. Ajala kubeebaza abagoberezi baffe abatugoberera mu tafsiri eno nga mujja mugoberera insha Allah. Muzikirize akadde dakiika ziri 12 sekendi sa 28. Gamba kwasi Sheikh Abdurrahman Mukisa omusomesa wa fama zokutuuka ate twongera okutambula mukadde wange.
14: Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Abatuuliriza abalungi abatugoberera yonna gye musinziira okutugoberera, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
14: Okusookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azeemu nate natusinkanya mu programu eno olunaku lwa leero. Tumusaba twanguyirize okumutegeera n'okumumanya n'okutuuka gy'ali nga tuli bawanguzi. Mwannyinaffe muwuliriza bulungi nga asoma suratu al-infitar mbadde nkyetaagisa okwongera okuwuliriza olumuliriza olw'enjawulo nina obulumiro obutonotono bwe mpulidde bwetaagisa okubeera nga bulongoosebwa nolwekyo nsaba awulirize abasomi abalungi nga Sheikh Hudhayfi hafidhahullah Sheikh Al-Husali Sheikh Abdul Basti wabasobodde okubawuliriza abo Minshawi Afasi abo abawulirize bajja kwongera okumuyamba okutegeera waawali obubulamu abenga abutereza
13: inshaallah
14: kakati abatuwuliriza abalungi abatugoberera tuli mu ssuula yaffe eyitibwa al-infitar essuula eno yakuna okusinziira ku nteekateeka yaffe eya amma bwetuba tugenzera amma sibwe kiri
13: naam sheikh
14: so mu nteekateeka ya Qur'ani yonna suula ya 82 Qur'ani yonna eri suula
13: 14
14: tuli mu suula ey'82 eyitibwa al-infitar infitaru kitegeeza inshiqaaqu al-inshiqaaqu okweyuzayuza bimaana eggulu bwe ririba lyeyasizayasiza tegereka olw'okukola amakubo lwabamalayika abagenda okufuluma abagenda okukka okuva mu lyo oluvannyuma nakulenkomera okubeera nga lutuuse tuli fenna mu kusoma kwaffe essuula eno tuli bamukisa olwaleero nti sheikh tuli naye sheikh kakeeto tetwali naye mu darusu eyayita naam essuula ng'etandika
13: tetwalinetugenda
14: kubeera naye olwaleero era tufuna omukisa ogw'okulungamya kwe okulungi mu ssuula eno
13: bwe
14: tuba tusoma essuula eno tutunuulira ebintu biriŋŋanga bina tusoma tutasiiri waffe oba bita ekisooka tutunuulira almunasaba baina suwar akakwate akali wakati w'essuula eziriraanaganye oba aya eziriraanaganye akakwate twakalaba tessuula zonna zoogera ku lunaku lwa nkomerero naye nga zikyusa amakubo nenyinyonnyola nennoŋŋamya kizirungamyamu abantu butya batekeddwa okubeera nga beetekeratekera olunakulo kyo twakyogera ekyokubiri kyetutunuulira nga tugenda mu maaso nessuula tutunuulira makasidu ssuura mimakasidi ssuura ebimu ku bigendererwa byessuula ebikulu kino kyo twakiraba tuga nti ekimu ku bigendererwa ebikulu ebyessuula eno تحذير الانسان من اغترار ونسيان يوم القيامه تحذير الانسان من اغترار ونسيان يوم القيامه اوكيكه سومونتو اوكتواليريزيبوا انسينو نبي اوكوندا يايو نمبيرا يايو نييرا بيرا اورناكو لينكوميريرو تغريكا essuula eno ekikola yeekesa omuntu okutwalirizibwa ensi nayo imwetolodde neimwerabiza olunaku lwenkomerero so nga kikakafu lugenda kubaawo era tuli mu lugendo olukomekkereza nejjana oba omuliro tuli fena ekwekikulu mu kusoma kwaffe tasiri ekyokusatu tutunuulira mihwar assuura ensonga enkulu essuula kwetambulira awo nga wetukyali Naam.
13: Naam.
14: Chokuna tutunulira maani al-ayati al-karimati. Amakuru ga aya ezekitibwa bil-ikhtisar. Mubufunze. Chokutandu tunulira abaffe essuula eno. Naam.
13: Naam shekhe.
14: Eina sababu nuzuri obaterina. Bwa Qur'ani ya miteke ebiri tuina sababiyu nebtidaiyu. Esuula ezakkanga ziyina ensonga oba aya n'essuula ezakka nga Allah subhanahu wa ta'ala ayina byagala okututegeeza. Eyo ensoma yaffe eya tafsiri atugoberera wenaali eyo. Kati wetuli tuli mu ekirala kyesoogedde tutunuulira hidayatul ayatil karimati okulungamya okujiwa mu aya ezekitiibwa. Tukuza tafsiri ez'enjawulo. Nga tafsiri eyitibwa al-mukhtasar. Eyitibwa al-mukhtasar fi tafsiri al-Qur'an al-Karim. Likunganyisibwa abamu kuba talabatul ilmi oba kubamanyi ne bakunganya ebigambo ebisinga okubeera ebituufu mu kuvunula Qur'an. Tafsiri endala tafsiri al-Qur'an al-Karim. Yusamma ya Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Nabalala. Nga Isa al-Tafasir ya Sheikh Bakr Jazair. Nga Safwa ya Sheikh Muhammad Ali Sabun. Nga Tafsir Ibn Kathir. Ntagere kabrunji. Tusobola okuzeya abisa otuba tuvunula Qur'an mu programu ya feno mubufunze.
13: Naam Sheikh.
14: Naam
13: barakallahu.
14: Wakati essuula eno w'otaali.
13: Naam Sheikh.
14: Nagiteekamu ebitundu bitaano.
13: Naam.
14: Ekitundu ekisooka kiva ku aya esooka mpaka ku y'omukaaga.
13: Naam.
14: Wayegamba nti idha samaa'u fatarat wa idha al-kawakibu intatharat wa idha al-biharu fujjirat wa idha al-quburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم أو تكما
13: اكتوندو اتسوكا
14: اكتوندو اتسوكا
13: نعم
14: اكتوندو
13: اتسوكا
14: اكتوندو اتسوكا تكما كو آية يوكتان تكما كو آية يوكتان علمت نفس ما قدمت وأخرت.
13: Naam.
14: Wechikoma. Chikoma kwa aya?
13: Eyokutano.
14: Eyokutano. Atuulirizo mulungi. Chikoma kwa aya eyokutano.
13: Naam.
14: Kituno kino kisooka kyogera ku ki? Bayanu ahwali yawma al-qiyama.
13: Allah.
14: Wama yashabuhu min taghayyurati kawniya azima. Okunyonyola ebitiiso by'olunaku lw'enkomerero. Naye ebigenda okulugoberera mu kukyukakyuka kw'ensi okutabangawo. Kulabaga nti idha samaa'u nfatarat idha samaa'u tashaqaqat linuzuli lmalaikati minha. Guruba libeera lye yasizza olw'okukka kw'abamalayika nga bava muliyo.
13: Allahu akbar.
14: Eyo nkyukakyuka egenda okubeera ku nsi neggulu. يوم تبدل الأرض والسماوات غير الأرض والسماوات. نكون سوى جند وكشوكا إذا مبيرا يا إما جدوا نبكو نبيري ديكو هذا كتير من كسوكا.
13: الله.
14: وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب تساقطت متناثرة من يني وزيري وان دجالة
13: Allah
14: mezi kumukira mu banga. Tegereka
13: mutere
14: aya eyokubiri eyonegena kubera mbera yansi genda okubera kuguru. Wa idha albiharu fujirat wa idha albiharu futha ba'daha ala ba'din fakhtalatat. Enyanja bwe ziriberanga zigatiddwa futha ba'daha ala ba'd zigenda kugulirwawo kubanga buli emu eyingira mu ndala
13: ginne wayo.
14: Ntagara kabulungi zonna zifuuka ennyanja emu songa kyo kitundu ekisinga okubeera ekinene ku nsi na yagenda kuwe nambira yansi tegereka
13: naam shee
14: chava Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa idha al-kuburu bu'thirat aya yokuna wa idha al-kuburu
13: bu'thirat
14: kulli baturabu halibas man fiha min al-amwat
13: ayya
14: entane mzili meira zichu usidwe takaniridizi wa kungu Allah subhanahu wa ta'ala nazukiza wazirimu inakubawa kunu nakuru ngeofanyi malengu mbeyo kubirigia mazo kufoyu itakari kise
13: mbeyo
14: kubira kuhunsi aya ya kumeka ya kuna
13: ya kuna
14: yukutana

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم